5 horas 24 minutos gunene ke hilongolo kanimiti zvuya tlasala ya kansimbi ya 6 horas zvidumbisile lano itava hikumake a nongonoko uyelana kaya nemadzungula yankatakanyu kasikutana muhla siku dzadea zvika agosto wa 2026 kanela hi journal da manhã.

0: e abri-lo a 1897, mozinho de Albuquerque, acho que um alungo catico, a congoma ingetimo, o taxangala nhimpia curua na Maguiguana, o Xauliwa Gomes da Costa, xanga governador, o Xangela Macantra e a colônia Cagaza. E 13 de julho, mozinho de Albuquerque, Asuke Lourenço Marques, Cuiaximbuzo, lá na Luçanique, em Mintamo e Abutisele, lá na Maguiguana, a Combisique, Munena Jacque. Luçana Loco, Curmerili, 21 de julho, 1897, logo uma portuguesa, Magungulilomo Maguiguana, a Tumbelicone, Massungule Impi, Yagokongoma, Kumokoma, a Tisele, Cuiatlatalana, e 10 Camaújo, 1897, a Jaueca Mapulanguin, o Suininenzelecanine, na África do Sul. Matimia siku na muntla ya jumuge kudlawa kama gigwana kosa, nena ya impi ya butise li kabukolonya Msambiki ni kubelekiwa ka Josina Machel, mulwe wa impi ya kuntrusha tiko. Nangono kolo, uchalu ni ukombisi wa hajwa kina vilankulush kasi Jose Amoni, awe ukombisi la majitu ni mfuma ulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula kae matimu ya misaba.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Mana, minha mulher lá me ganguei no punivano vanhingi.
5: Entendi isso. Vamos vona Paulo, Ribeiro, ao Abuia.
6: Ei, vamos vona alguma coisa. O Samuel me sugeriu a vacanela e mente no lamancha e a cultivikela que ganhei ver.
4: Mas em que lamancha? Eu ano ia cona.
6: A caixa belela, vacanela e len. A mente no lamancha e a cultivikela que ganhei ver. Mas vikela lá a eca doente tentando na iu.
5: Lene, em chine xolesho.
6: Lene, e prep. Zaku yanche kutlava só kutivikela ka HIV. Aka lwe ukala HIV, ajula kuya mahlweni ali xisweswo. I dose dzinwe ntsena eka tiweti ta nhlanu na yinwe.
4: Eka makhambi mambiri ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi hi tivikelelile mavabyi lawa ya HIV.
6: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
5: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Lene, i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u ti vhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, KTM. MCL 82-149 kumbe 1490 kama uvidele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal kalinya pensa kutivikela swinene kuhanya kahle swilulamile
7: Instituto de Línguas kusukela 1979 alavetela kutsinzekela ka wena swoswa pfule kutitsalisa kudyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu avenida metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka ncayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida jizekra veirinya Saia 54, Amatola A. Instituto de Línguas, Johnza Kahina, Kuvula Vula Nimatiko Yamisava.

0: 14 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Inkaba kuba ikuma ama dzungula ya hlikane.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 valave tela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani tsinza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsoko Ture ka nhlayo ya 1960 na anti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Mana, minha mulher lá no gangueno puni vanu vanyingi.
4: Entendi isso. Vamos vona Paulo, Hiliano, ao abuia.
5: Ei, vamos vona vamos coisa. O samamo se itua vacanela e menchelo la mancha e a guti vikela ka gaive.
3: Ma endela mancha, eu ani a kona.
5: Akashi bedela vacanela e len. A menchelo la mancha e a guti vikela ka gaive. Ma vikela la ka e ka tuwente tantano na iwe.
4: Lene, intini xolesho.
5: Lene, e prep. Zakuyanche kutlava swa ku tivikela ka HIV. Akaluka la HIV, ajula ku ya mahlweni ali xisweso. I dose dzinwe ntsena eka ti weti ta nhlanu na yinwe.
3: Eka makhambi mambiri ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi tivikelelile mavadzula ya HIV.
5: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
4: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Lene, i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida. E tem saiu lido. Cavodacom 84-146, KTMCL 82-149, Kunde 1490. Camovitele na Kona 1490 ou o